A nakon vesele svatovske i Maje Šupute slušamo i pjesmu Moje dado puno radio. Tiko gazda, jako sluga, ali dobro nam je bilo. Sretno u novom poglavlju života. Lara i Ante. Brat Lovro. Lara i Ante. Brat Lovro.